0: resultatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande tyckte, eller det var ett problem tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt jobb.
1: Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså, som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser. Ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser. Ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
0: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, at det her det er bare kvinder, som holder på sådär, så er det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
2: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som dig har sånt att det är något man får för det att man sitter på TikTok, men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
3: Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
2: Det siger han.
1: Ja.
2: Det er jo noe gjenkjennelig, ja, at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser et møte, fordi akkurat i dag må jeg kjente litt etter, jeg må ta vare på meg selv i dag.
1: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en vis form for tilgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
5: Vi tror på Sveriges familier, vi tror på Sveriges kvinnor, at de er kapabla og smarta nog själva at bestemme over hur man skal lægge upp sin föräldraledighet och en sån personlig og privat sak som till exempel amningen.
1: Ja, må jeg ikke bare lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
2: Ja. Til fædre.
0: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med så kaldte pappamånader. Första infördes 1995, en månad, og 2002 så fik vi 2 månader, og 2016 3 månader. Og antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn. Och det är 31% idag. Jag ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
2: Ja. På vilken måte?
0: Ja, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen.

0: världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
1: Det är jag nyfiken på. Det heter simpelthen pappa-årlov eller pappa-permission. Permission betyder det ikke tilladelse?
2: Nej, det betyder altså tilladelse, permission, tænker jeg, for du er det oversat i fra dansk, tænker du, ja. Det.
0: Permission er ledighed på svensk.
1: Okay, interessant. I Danmark der bliver det slet ikke nævnt, det her med, at det er, handler om fædre. Altså, man har som kvinde 4 ugers graviditetsorlov, og så har man som far 2 ugers fædreorlov.

0: at få fingeren ud, som vi siger i Danmark. Mm. Og du, Åsa, din hiss?
1: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel som ni kanske säger, denna guda gåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte Nej. Är friterad. Jo, så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
0: Jävla, jävla, kom man säga.
1: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
2: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpe av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rätt och slett är skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som är en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergick vem det var som skapade en kjempestor Facebook-grupp då det blev bestämt att det skulle läggas ned videregående skole på Innlandet. Den är som en true crime och den säger ganska många ting om hur vanskelig det är att veta vem det är man ser och snakker med och vem det är som egentligen engagerar sig i sociala medier. Anbefales alle. Ett litet studie, samtidsstudie. Men dis, den går till det faktum att prestigeprojektet batterifabriken Morrows nu har gått konkurs efter att ha fått miljarder av statliga stötte i löp av någon år och som skulle bygga den nya oljen, kan man si. Nu må de lägga in årene och i mellantiden så har toppcheferna tappat miljoner puttar i egen lomme. Toppchefen tidigare, toppchef Lars Christian Backer, hade tidigare en fastlön på 4,4 miljoner kronor och hade också bonuser på toppen och i det hela tatt, så de kan då spasera ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dött. Jag får lust att bli extremist av såna saker.
1: Hiss och diss.
2: Vi ska till en sak som har skapat kraftiga reaktioner i Norge denne uken. En politisk rådgivare i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, blev tatt upp på bar utan att han visste om det, mens han i en samtal med journalister sa att pakistanere helst inte borde få barn och kallade dem det han själv beskrev som målbart minusvarianter.
3: Så mener du att pakistanske nordmenn, de som har kommit till Norge från Pakistan, ska de få barn i Norge?
4: Jag är säker.
3: Varför inte?
4: För det vi är målbart. Målbart minusvarianter.
2: Målbart minusvarianter. Dette var tatt opp på bar. Han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet i Fremskrittspartiet. Men her er hans unnskyldning. Jeg er virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det er vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, er dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
0: Så, ja. Ja. Ja, halv plusvariant, halv minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare altså virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de for mange børn. Det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det er rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet er jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
2: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et statistisk centralbyrå laget et indvandrerregnskap, der man så på, om folk over tid var da plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det sig, at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de giver penger til staten, så har pakistanere selv etter over 50 år som indvandrere til Norge, fremdeles på minussiden.
0: Ja.
2: Det koster.
0: Det er det samme noget i Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Netop. Det er en genetisk, en genetisk definition, ikke?
1: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn. För de här barnen har ju inte gjort någonting. De här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte. Han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker säger ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här. Jag skulle vilja rekommendera Memir och Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn. Och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen. Och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
0: I forhold til det her med fuldskab, ikke, det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk.
1: Ikke?
0: Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandheder, ikke? Fordi forskningen viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv, ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis, eller hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller prøve noget af. Ikke?
2: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten, Hassan?
0: Det har du, Hilde.
2: Jeg har nok det. Men det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og det mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalisten, har bakgrund fra Miljøpartiet De Grønne. Det en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut. Men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene, den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
1: Vi måste forklare for svenska lyssnare i alla fall at, rätta mig om jag har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
2: Har varit i FRP.
1: Har varit, okej.
2: Okay, med lite kontakter inne i.
1: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va?
2: Mm.
1: Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
2: Mm.
1: Eller hur? Det är så det går till.
2: Jag vet inte om andra journalister också har spilt in.
0: Ja, det är i alla fall den.
2: Ja, okej. Okay. Jag önskar. Ja, då är du, då har där.
1: Hur skulle jag själv ha gjort som journalist?
2: Mm.
1: Alltså, jag kan säga så här. Om jag har vänner hemma hos mig och Bengt och dörren är stängd och man vet att det här är ett privat sammanhang, då stannar allt som sägs hemma hos oss.
2: Chatham rules.
1: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till. Att FRP har rådgivare som tycker så här. Då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
2: Tror du det?
1: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig. Men jag tror att jag skulle... Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
0: Och var går gränsen så? Vad hvis det är en central kommunal embedsman? Vad hvis det är en embedsman på mellemledernivå? Vad hvis det är en topchef från en privat virksomhet? Eller en känd fotbollsspelare som har stor hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes, det bliver meget problematisk. Mm-hmm. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning her. At der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
2: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det blir en sånn journalistisk virtue signaling.
1: Ja, men det
2: en viser hvor god en er. En viser at, se på meg, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare si det, for på det opptaket så hører man en som sier, men hør nå her, det er ikke, du kan ikke si dette. Han er også FRP'er.
0: Ja.
2: Og det snakker man ikke om.
0: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør

0: publiceres. Ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer. Ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser. Ikke?
1: Men det er en racistisk udsagnene,
0: handling? Eller? Ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
1: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
2: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
0: Mange unge menn møter i deres feed?
1: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
0: Ja, men altså, okay, lad mig høre, hvor du vil hen.
2: Nej, altså, utgangspunktet er, at dette er både teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sosiale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
1: Jag tror att det här är kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte. Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra? Och så där. Jag tror att det här är... Säger nå, någonting igen, av vår tid väldigt, väldigt starkt.
2: Ja. Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unga männen själv måste bevega sig eller vad de själv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begrepp och det är innehåll som det är enorma mängder av.
0: Men alltså, självklart är det sådan att i och med vi har skärme föran oss, hvor vi kommer i kontakt med människor som inte tillhör vores närmaste flock, så vill vi också bli utsatt för yderst radikale och vanvittige holdninger, som kommer till uttryck genom helt tossede udtalelser, ikke digitalt. Mm. Selvfølgelig er det sådan, men det her siger jo ikke noget om en tendens, altså det her fænomen her. Mm. Vi ophøjer det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer af det, vi kalder manusfæren. Ikke? Og for mig så begynder det der begreb manusfæren, jeg ved godt, ingen af jer har brugt det i dag, men jeg fornemmer bare, at det ligger som undertekst. Ikke? Det begynder at minde om begrebet toksisk maskulinitet. Ikke? At man ligesom kan trække det frem som bevis på, at der blandt unge mænd er en udvikling eller en, det, at man har skabt rummelighed over for radikalisering, ikke? Og at den nu udspiller sig på et helt vanvittigt, helt ekstremt niveau i det hemmelige, i det skjulte. Og det ser vi et bevis på her, ikke? Tror jeg ikke, det er.
1: Nej. Jag tror inte att det är hemligt överhuvudtaget. Det är ganska öppet, de här sajterna och avsändarna och så vidare. Och sitter man och räknar på om Pakistan bidrar eller inte, så kan man verkligen räkna på vilka det är som röstar på de här högerpartierna. Och det

0: är unga män som fylkas där, och de har en världsbild som inte riktigt stämmer överens med våran
1: världsbild. Okej, vilka unga män och vad många?
2: Men det är i Norge nu, så kom det akkurat en helt ny undersökelse som visar 30% av unga män vill ha stämt FRP.
1: Men det är ju inte det kategoriserar dem ju inte som rasister.
2: Nej, men nej, och det är helt enig i, och jag menar, och det är
0: vi pratar en global trend.
2: Ja, ja, det som jag menar är väldigt centralt, och som jag tror Fremskrittspartiet, som jag heller inte upplever som ett rasistiskt parti, och där vet jag att många är uenige, för det gör jag inte. Och jag tror inte Simon Velle är rasist, för exempel, som denne mannen är. Alltså jag tror inte på det. Men det som är den diskussion som är intressant, jag menar nämligen motsatt dig också, så menar ju jag att invandringsregnskap är særdeles interessant og vesentlig information for at finde ud, hvilken politik man skal føre. Men
1: at
2: gå derifra til at demonisere grupper og kalde dem for noget minusfolk, det er den glidebanen der, og der har da Fremskrittspartiet kanskje større ansvar end noget andet parti for at vise, at det er det, man skal være optaget af. Hvilke løsninger må til? Hvad skal til for en eller anden form for altså integrering, eller hvad det måtte være, for at samfundet skal kunne gå op?
0: Jeg måste bare sige rette her, altså, eller forsvar. Altså, jeg tycker man skal räkna på alt. Altså, jeg har en forskarbakgrund, jeg vil undersøge alt. Inga frågor skal vara tabu. Men jeg vil veta varför räknar man, och vad vill man ha de här siffrorna till. Om det handlar då om att man vill räkna på pakistanier därför att man tycker att de är för många överhuvudtaget. Och slutsatsen blir att de inte borde få reproducera sig. Då är vi ju inne på fascism faktiskt.
1: Men det är ju inte det det går ut på.
0: Nej.
1: Det hade ju aldrig någonsin varit.
0: Nej, men nu pratade vi ju om den här händelsen på den här barnen.
2: Ja. Eller hur? Utgångspunkten var den händelsen, och det som är mitt poäng bara är att jag tror att alla partier som önskar sig en både strängare invandring och diskutera detta, och det gör nog efterhvert absolut alla, har ett ansvar för hur det diskuteras i baklandet.
1: Okay, men så hør her. I forhold til mælkemanden i Danmark, Rasmus Munk Søndergaard, som ingen af os nogensinde nåede at forstå, hvad egentlig mener. Ikke? Men i forhold til ham, så har vi jo haft en bred afstandtagen fra Dansk Folkeparti og hele vejen indad hen over samtlige blå partier, har man sagt, at de her udtalelser er langt over stregen, og vi tager afstand fra det. På samme måde, så stillede Sylvie Listhaug sig også op til Fremskridtspartiets landsmøde og sagde, lad dig ikke være tvivl, jeg tager stærkt afstand fra udtalelsen, og der lød applaus fra samtlige de fremmødte i salen, ikke? Som vi kan forstå det, ikke? Jeg mener, der er ingen tilslutning til det her.
0: Altså, nej, men altså
1: bare lige for i forhold til det andet her med at undersøge, hvad et indvandrer fra en bestemt del af verden eller et bestemt land bidrager med økonomisk, altså et plus eller et minus resultat på økonomien, så er det jo ikke definerende for, om de skal steriliseres eller ej. Det er jo slet ikke det, vi taler om. Det, vi taler om, det er, hvilken type indvandring ønsker vi til vores samfund i forhold til økonomien.
0: Ja. Jeg skulle ikke sige, at man automatisk kan se, at det finns ingen tilslutning til det her, derfor at Sylvie Listhaug står og siger, at det her tror ikke jeg på, det her er helt fel. I vår generation, i vår del av samhället, så är det här helt fel. Det här är saker du inte kan säga. Men vi har en yngre generation som lever i sina världar. Och där kan du säga så här. Så att det blir ganska verklighetsfrånvänt att tro att bara för att man i vår generation säger så här kan du inte säga, så kan man inte säga det någonstans. Ja, vi vet att det sägs.
1: Men det du sagde, Hilde, det var, at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
0: Ja, visst, absolut. Men det er jo de her offentlighederne, som vi er en del af, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot.
2: Mm.
0: De hatar ju människorna i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
1: Yeah.
0: Så vad vi säger spelar ingen roll, därför att man
1: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till hvis du har ungdomsavdelningarna i de olika partierna, så är de långt mer radikala än moderskibet är.
2: Mm. Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistikk, er at man får en samtale med det som i stedet for oss skjedde, er at både Simen Velle, som denne mannen var rådgiver for, hans familie og journalisten og den ene og den andre utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet som vi kan reagere på.
0: Absolutt, vi er helt overens.
2: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
0: Han er født 1996 og han er stockholmare og han er en av verdens største hiphopartister. Han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller så där, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
2: breakat.
0: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
2: Ja, vad heter låten?
1: Den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Guillou-ting der?
2: Og der er sådan noget,
1: ja,
0: Young Guillou, ja, ondskab.
1: Ja, og der er sådan noget,
0: det er ikke han som...
1: Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også, vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her.
0: Ikke?
1: Der er sådan noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her, men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse, ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab. Ja. We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
2: Ja. Nej, den er så suggestiv. Alle, uanset aldre, som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.

0: Jeg tror, at det måske er sådan der, jeg læner mig ind i tingene, ikke? Fordi det er også det, som mine kampe oftest handler om, ikke? Det er at opnå en eller anden form for dybere accept af den, jeg er, frem for at forsøge at ændre mig selv eller mine omgivelser.
1: For mange ser det jo en lettnad at få den her diagnosen ändå, men vi har også i Sverige en trend der mange, som har fått den her diagnosen, forsøger at blive af med den. Man vil ikke have den her stempen, därför att man vill inte identifiera sig med en sjukdom eller man märker att det ligger om i fatet. Jag har ett exempel här från 2008. Torolf Jansson heter han. Han var lokförare och han hade kört tåg prickfritt i 25 år. Och så fick han diagnosen Aspergers syndrom. Mm. Och han testade för det därför att hans dotter hade det. Och då blev han av med sitt förarbevis. Han fick inte arbeta längre som lokförare, trots att han inte hade gjort fel en enda gång. Och han menade att det var just för att han hade Asperger som han var en ovanligt bra lokförare. Därför att han hetsade aldrig upp sig och han var väldigt, väldigt noga med detaljerna. Mm. Så här har vi ett exempel när en diagnos faktiskt kan vara till fördel i ett yrke. Men det var stigmatiserande, tyckte, eller det var ett problem, tyckte arbetsgivaren. Och han blev av med sitt
0: Ja, der er jo simpelthen jobs, hvor man ikke kan, altså som man ikke kan få, hvis man har nogle af de her diagnoser, ikke? Men der er en, jeg læste om en klinik i Malmø, som afdiagnostificerer mennesker, som har fået de her diagnoser. Det er jo egentlig interessant, når vi taler om medfødte lidelser, ikke? Hvordan kan man så miste sin diagnose igen, hvis man ikke er blevet fejldiagnostiseret?
1: Det farlige er jo om, jeg tænker på den her diskussionen nu, eller utfallet mot kvinder, at det er bare kvinder, som holder på med så her, de går for ofte til läkare. Så om diagnosen skulle bli en del i kulturkampen, at det her det er bare kvinder, som holder på så der, så er det nog väldigt, väldigt många män som inte kommer att våga söka för en diagnos de kanske har. Och det vore ju katastrofalt, för jag tror att många har diagnoser.
2: Jag må innrømme att jag tänker att en del av den diagnosen, jag tror heller inte som det jag har sagt, att det är något man får för det att man sitter på TikTok. Men det är ingen tvil om att hjernen vår friteres ganske jævnlig, og jo mer man er inne i en skjerm, jo mer blir man fritert. Og den danske musikeren Kedde var på TV2 her om dagen og snakket om sin generasjon, og det han snakket om der er at man har fått en, han snakker ikke om ADHD, men han snakker om tendens til å kjenne etter på den måten at man slutter å forholde seg til et fellesskap. Hør her.
3: Min generation er simpelthen blevet alt for gode til at aflyse, fordi de ikke kan overskue det. Vi er so far up our own assholes. Hvad med mig? Hvad med mig? Hvad med mig? Nej!
2: Det siger han.
0: Ja.
2: Det er jo noe gjenkjennelig, ja, at man har blitt sånn, folk avlyser en fest, eller folk avlyser møte, fordi akkurat i dag må jeg kjente litt dette, jeg må ta vare på meg selv i dag.
0: Altså, jeg husker, da jeg var ung, ikke? For det første kunne man jo ikke nemt aflyse, fordi man skulle jo ringe på fastnettelefonen og have fat i nogen og forklare dem og så videre, ikke? Så det var jo mere besværligt, det der med ligesom at falde fra, ikke? Men vi havde dog i vores kreds en person, som altid lige skulle mærke efter, og det var helt klart en person, vi elskede højt, men det var også en person, vi ligesom betragtede med en vis form for tilgivende humor, ikke? Fordi der var sådan noget i det der med personen her, der ligesom altid skulle mærke alting, før personen kunne tilslutte sig eller melde fra, ikke?
4: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: I Sverige vil Ebba Busch og kristendemokraterne fjerne pappamådene helt, altså gjøre foreldrepermisjon fullt ut valgfri.
5: Vi tror på Sveriges familier, vi tror på Sveriges kvinnor, at de er kapabla og smarta nog själva at bestemme over hur man skal lägga upp sin föräldraledighet og en sån personlig og privat sak som til eksempel amningen.
0: Ja, må jeg ikke lige forklare, fordi det handler om barsel, det her, og det handler om den øremærkede barsel, som vi også har i Danmark.
2: Ja. Til fædre.
1: Just det, jeg skal sige, at Sverige var først i verden med så kallade pappa månader. Mm. Första infördes 1995, en månad, och 2002 så fick vi 2 månader och 2016 3 månader. Och antalet pappor som tar ut sina dagar då har ökat. Från 1974 så var det 0,5% som var hemma med barn. Och det är 31% idag. Jag ska också säga att de här pappamånaderna är en del av den svenska kulturkanon som vi fick förra året.
2: Ja. På vilken måte?
1: Jo, därför att det är ett exempel på svenska värderingar och någonting som faktiskt Sverige har varit först i världen med. Och tvisten i det här är att Kristdemokraterna har varit väldigt aktiva för en kulturkanon. Men just den här delen i kulturkanon kan man då stryka. Men vad tycker ni om det här med öronmärkta pengar till pappor?
0: Det är jag nyfiken på. Det heter simpelthen pappa-orlov eller pappa-permission. Permission betyder det ikke tilladelse?
2: Nej, no. Det betyder alltså tillåtelse, permission tänker jag, för då är det översatt ifrån permission, tänker du, ja. Det.
1: Permission är ledighet på svensk.
0: Intressant. I Danmark där blir det slet ikke nævnt det her med at det er handler om fædre. Altså man har som kvinde 4 ugers graviditetsorlov, og så har man som far 2 ugers fædreorlov lige omkring fødslen. Udover det så har man et antal uger som kan fordeles frit, og så har man så 11 uger til hver forældre, som er øremærket.
2: Netop, og det er det øremærkede, som er permissionen.
0: Men vi bruger ikke ordet far i den her sammenhæng overhovedet. Jeg tror, hvis man i Danmark havde valgt de begreber, så ville man møde større modstand, fordi det ville netop fremstå alt for politisk. Ikke? Nu hedder det bare øremærket barsel, og på den måde så har man ikke kønsdefineret det.
2: Men jeg trodde, Hassan, da jeg gjorde research til dette, så står det at Danmark har øremærket en fædrekvote, og at fædre nu tar langt mere permission end før, ledig end før.
0: Jo, men det hedder ikke fædrekvote. Det hedder øremærket barsel til de 2 forældre, ikke? Så du har, 11 uger til den ene forældre, 11 uger til den anden. Og den anden er jo far oftest, ikke? Ja. Det er med på. Ja, men altså under alle omstændigheder, det vi snakker om her, eller forsøger at definere her, det er jo et bestemt politisk indgreb, hvor staten mener, at den skal fordele barslen for at skabe større lighed mellem kønnene. Altså for eksempel at tage hensyn til kvindens karriereønsker, eller mandens ønske om større samhørighed med barnet. Ikke? Det er vel argumentet, ikke?
1: Det er argumentet.
0: Ja.
2: Ja, og hvad tænker du om det, Hassan?
0: Jeg tænker forskellige ting. Ja. Altså, jeg hører jo, at den primære kritik i forhold til ordningen her kom fra kvinder, ikke? Altså mødre, som ikke ønsker at få reduceret den tid, de har sammen med deres barn, efter barnet er blevet født. Som var ked af, at en del af barslen nu skulle gå til fædrene. Jeg har ikke hørt ret mange fædre, der har klaget over, at der var 11 øremærkede uger til dem i forhold til det her. Men og så har det jo, som i Sverige, i Danmark også ført til en forandring. Altså langt flere fædre tager permission eller barsel med deres børn, og det vil mange synes er godt. Jeg synes jo personligt, at det er fantastisk med den tid med mine børn, ikke? Og jeg har jo set frem til den hver gang, fordi jeg har vidst, at det er der, mit nære forhold til mine børn opstår. Først der. Indtil der, så er jeg i venteposition. Ikke? Men må jeg ikke bare lige en sidste pointe, fordi vi har også en anden kritik, som lidt går under radaren af en eller anden grund, ikke? Og det er, at der er faktisk nu en kortere tid, hvor barnet er hjemme, inden det starter i institutionen. Her der har vi faktisk både institutionsledere og børnepsykologer, som gør opmærksom på et voksende problem med meget unge børn, som kommer i institution, når de er for små. Ikke?
1: Ja. Men det er en helt anden fråga.
0: Fordi det her er opstået præcist samtidig med den øremærkede barsel. Væksten af meget små børn i institutionerne, ikke?
2: Det er det faktisk, men også.
1: Okay, det der var en nyhet for mig. Det var interessant i så fald, ledsamt. Det är också så att, att många är emot de här pappamånaderna därför att familjen förlorar ekonomiskt på att mannen är hemma eftersom mannen tjänar mer. Så att det finns ju ekonomiska incitament för väldigt många att inte utöka de här pappamånaderna. Mm. Jag ska också säga så här. Det är väldigt många fäder, män, som inte vågar be om pappaledighet på sina arbetsplatser därför att det uppfattas som woke. Mm. Men om nu lagen säger så här att jag ska, det förväntas av mig för att jag är man, då blir det någonting annat. Mm.
2: Mm. I Norge så är det nog 15 uker med fäderkvote. Og det diskuteres ja. Også. Og den borgerlige siden, noen der vil si at det går grip inn i familiens selvbestemmelsesrett, og at det er et angrep på familieinstitusjonen som det er. Men noe av det jeg alltid har vært irritert på, er at kvinner har insistert på at hele permisjon, hele barselen skal være kvinners. Altså da Gro Harlem Brundtland kjempet fram ett år med barsel, som var jo helt radikalt i sin tid på 80-tallet, så var jo det fordi at man også tenkte at far skulle kunne være med, mer med barnet. Mm. Men umiddelbart så tok mødre en sånn annekterte hele det prosjektet, og på et vis gjorde det om til mors tid. Mm. Og jeg tror jo altså at det har gått ut over barn. Og når man ser på den, hvis man ser på statistikkene, på hvordan det ser ut, enten om det er kriminalitetsstatistikker, psykisk uhelse, eller unge gutter som faller utenfor, så er det jo veldig ofte at det blir pekt på en fraværende far. Mm. Og jeg forstår ikke hvorfor man ikke kan se alt dette i en sammenheng. Mm.
1: Mm. Jag håller med. Och jag tänker också att vi som ofta pratar om en bristande integration och sådär, så tror jag att det här är väldigt, väldigt viktigt. Mm. Att fäder, oavsett kultur, kommer in och tvingas göra det här som kvinnor måste göra. Jag tror att man får en större förståelse för varann i ett äktenskap.
0: Men alltså, nu är det inte så ofta att jag talar för att staten liksom ska mobilisera fler medel. Men på det här området, där menar jag faktiskt att det är det där ska till, hvis man önskar både att få i pose och säck. För det där sker lige nu, det är att det också är en social slagside i det här som vi intresserar dig. Så ikke at faglærte og ufaglærte fædre tager mere barsel end tidligere, ja, men børn af faglærte fædre kommer tidligere, væsentligt tidligere i vuggestue. Så der er simpelthen, nu har man institutionsledere, som udtaler, at de har børn ned til 6 måneders alderen i deres institution, ikke? Og det er flere børn, som er kommet til, efter at den øremærkede barsel er opstået som juridisk princip. Ikke?
2: Kan man have børn på seks måneder i institutionen?
0: Ja. Hva? Ned til 6 måneder i Danmark.
1: Det tror jeg, det er møjligt i Sverige.
2: Nej, ikke nok
0: det
2: heller.
0: Men det vigtigste er ikke, om det er 6, 7, 8 måneder, eller 8 måneder, vel? Altså det, som børnepsykologerne samtidig slår alarm omkring, det er det her med den tidlige vuggestuestart. Fordi man simpelthen skiller børnene fra deres primære kontaktperson, ikke? Den primære voksne, når de er i en ekstrem sårbar alder. Mm. Og samtidig så har vi sundhedsmyndigheder i Danmark, som anbefaler amning til barnet er 12 måneder. Mm-hmm. Og jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det her skal gå op, sådan som man har skruet det sammen nu.
1: Amningsråden, de fluktuerer jo hele tiden.
0: Her
1: gjør de det. Når jeg fik mit første barn, det var det 6 måneder, og sen når jeg fik mit andre barn, så var det 9 måneder, og sen så nu så siger man, gør det som passer bedst. Okay. Det er veldig press på, men samtidig er det en veldig press på, at man skal amma så mycket og så länge som möjligt. Og den instruktionen, Det går mod i det där, och den instruktionen, det är precis som du säger, Hassan, den går ju i clash med
0: att
1: man ska dela lika på föräldraförsäkringen.
0: Ja, och det med amning vet man ju, alltså nu vet ju jag är allergiker, ikke? Så jag har intresserat mig för hur det uppstår. Det är ju alltså klockeklart förbundet till den tid du blev ammet i. Jo før du røg på modermælkserstatning, jo større din sannsynlighet för att komma till att lida av allergiska lidelser sidenhen, ikke?
2: Ja. Men dette med hvor, når man kommer i vuggestue, som det heter i Danmark, barnehage i Norge og i Sverige,
0: Har I ikke vuggestue og børnehave? Har I ikke
1: nej.
0: Okay.

0: sats. Og det her er en så reel og farlig rapport, at Folketingets politikere nu kræver retten til at fjerne deres navne og citater fra rapporten, før den offentliggøres. Så rigtig godt arbejde af DIS, Dansk Institut for Internationale Studier. Min DIS går til Grønland. I ved, Grønland skulle indføre den her screeningslov, hvor man ligesom holder øje med, hvilke udenlandske investeringer, der udgør en trussel mod Grønlands sikkerhed. Her taler vi jo om investeringer fra Kina især, men det kunne også være Rusland osv. For anden gang udskyder man nu etableringen af den her lov. Det vil sige, at der igen kommer til at gå 6 måneder, før man får den her lov. Og på den måde, så lægger man jo argumenter i hænderne på Donald Trump til at overtage Grønland, hvis man ikke ser at få fingeren ud, som vi siger i Danmark. Mm. Og du, Åsa, din his?
1: Ja, alla som har trädgård vet att nu är det dags att sätta årets potatis eller kartoffel som ni kanske säger, denna gudagåva till matbordet. Och jag läste häromdagen att barn inte längre vill äta potatis om den inte är friterad.
2: Jo,
1: så jag menar alla har ett ansvar för potatisen som både är god och nyttig och att det går i arv till kommande generationer. Veckans diss går till Sverigedemokraterna i Gävle. Gävle ligger 2 timmar norr om Stockholm. Där vill Sverigedemokraterna stoppa ett boksamtal på Musikhuset. Boken heter Hej då Tidö och handlar om de 4 gångna åren under Ulf Kristerssons ledning. Gävles lokaler ska inte användas i politiska sammanhang, säger Sverigedemokraterna. Det var precis så här som kommunerna resonerade för 15 år sedan. När Sverigedemokraterna ville in någonstans, de var inte välkomna. Det som var fel då är lika fel nu, om ni frågar mig. Mm. Och du då, Hilde?
0: Jävla, jävla, kan man säga.
1: Det var du som sa, så jag skulle aldrig säga det. Jag älskar Gävle. Du då, Hilde?
2: Min hiss, den går till en podcast som jag hörte alla episoderna av i löpet av en gåtur, en spasertur. Jag hörte alla episoderna av podcasten Vem trollet inlandet? Som rett og slett er skapt av Gudbrandsdalen Dagningen, som er en lokalavis i Innlandet, sammen med Faktisk, som ettergikk hvem det var som skapte en kjempestor Facebook-gruppe, da det ble bestemt at det skulle legges ned videregående skole på Innlandet. Den er som en true crime, og den sier ganske mange ting om hvor vanskelig det er å vite hvem det er man ser og snakker med, og hvem det er som egentlig engasjerer seg i sosiale medier. Anbefales alle. Et lite studie. Samtidsstudie. Men diss, den går til det faktum at prestigeprosjektet batterifabrikken Morrows nå har gått konkurs etter å ha fått milliarder av statlige støtte i løpet av noen år, og som skulle bygge den nye oljen, kan man si. Nå må de legge inn årene, og i mellomtiden så har toppsjefene tappet millioner putter i egen lomme. Toppsjefen tidligere, toppsjef Lars Christian Bakker, hadde tidligere en fastlønn på 4,4 millioner kroner, og hadde også bonuser på toppen og i det hele tatt, så de kan da spasere ut som rike businessmen, mens Morrow ligger dødt. Jeg får lyst til å bli ekstremist av sånne saker.
3: Hiss og diss.
2: Vi skal til en sak som har skapt kraftige reaksjoner i Norge denne uken. En politisk rådgiver i Fremskrittspartiet, Hårek Hansen, ble tatt opp på bar uten at han visste om det, mens han i en samtale med journalister sa at pakistanere helst ikke burde få barn, og kalte dem det han selv beskrev som målbart minusvarianter.
4: Så mener du at pakistanske nordmenn, de som har kommet til Norge fra Pakistan, skal de få barn i Norge?
5: Helt sikker.
4: Hvorfor ikke?
5: Fordi vi er målbart. Målbart minusvarianter.
2: målbart minusvariant.

0: demonstranter. Dette var tatt opp på bar, han var beruset. Han sier etterkant at dette var dumt fyllerør og ikke representerer hans syn. Partiet kaller uttalelsene helt uakseptable, men håndterer det som en personalsak. Nå mister Hårek Hansen både jobben og medlemskapet I Fremskrittspartiet. Men her hans unnskyldning. Jeg virkelig ikke noen rasist, men ser det naturlig å tro det om meg når jeg ser det dere har notert. Det vulgært og dumt fyllerør som jeg virkelig tar avstand fra, og som jeg må beklage på det sterkeste. Men før vi snakker om denne typen journalistikk, altså det å ta opp fra en samtale på bar, før vi snakker om det, dette rasisme, det han uttrykker her, Hårek Hansen? Hassan som halvt pakistaner.
1: Ja, halvt plusvariant, halvt minusvariant er jeg jo, ikke? Men ja, altså problemet er jo, det er jo formuleringen, der udgør problemet, ikke? Altså det her med mentalt eller genetisk ressourcestærke hvide mennesker, og så minusvariant. Altså minusvariant er jo en, det er jo et begreb inden for raceteorien, som han trækker frem her, ikke? Om at være uegnet som arvebærer. Og de to begreber er bare virkelig, virkelig dårlige at bruge. Altså, fordi man kan jo sagtens udtrykke, at man mener, at pakistanere efterkommer efter pakistanere, eller muslimer efterkommer efter muslimer i en given nation, udgør et problem, og at de får for mange børn. Det kan man jo godt tillade sig at sige. Jeg siger ikke, at det rigtigt at sige det, men det kan man tillade sig at sige. Problemet jo, når man bruger de her racebetegnelser som hvide mennesker og minusvariant.
0: Jeg kan sige, at i forkant af dette, så var det et regnskab, et statistisk centralbyrå, laget et indvandrerregnskab, der man så på, om folk over tid var der plus eller minus på statsbudgettet. Og der viste det seg at mens indere for eksempel representerer da en økning, altså de gir penger til staten, så har pakistanere selv etter da over 50 år som innvandrere til Norge fremdeles på minussiden.
1: Ja.
0: Det koster.
1: Det er det samme noe. I Danmark, men minusvariant er jo ikke en økonomisk definition. Nettopp. Den genetisk, en genetisk definition, ikke?
2: Jag tycker det är fruktansvärt att sitta och räkna på människogrupper om de bidrar eller inte. Och framförallt att de inte ska få barn, för de här barnen har ju inte gjort någonting, de här ofödda människorna. Om han är rasist eller inte, han har i alla fall gjort en rasistisk handling skulle jag säga. Och det som provocerar mig så himla mycket, det är när han säger att han har druckit. Så där är egentligen inte jag. Det är ju när man dricker som en sanna jag kommer fram. Det är då man släpper kontrollen och så kommer det där fram. Alla som dricker sig är ju inte rasistiska grejer, man säger andra grejer, men det är ändå någonting av den som man är som kommer fram när man dricker. Att skylla på alkoholen att man blir någon annan då, det där funkar inte för mig riktigt. Jag skulle vilja rekommendera, innan vi går in och diskuterar själva den journalistiska metoden här, jag skulle vilja rekommendera Memir och Marsdal som har den här podden på Manifest Media. De pratar om minusvariantens historia, alltså hur minusvarianten från början var, liksom, handlade om fattiga människor överlag som man inte skulle vilja skaffa barn, och sen över till tvångssteriliseringar av människor som man vill få bort ut ur folkstammen, och nu så har man riktat det då mot invandrare och särskilt pakistanier. Det är en bra exposé som jag kan rekommendera.
1: I forhold til det her med fuldskab, ikke, det er jo helt rigtigt. I Danmark der har man et ordsprog, det har I måske også i Norden i øvrigt, altså man skal høre sandheden fra børn og fulde folk. Og det her, det er ikke bare et løsrevet ordsprog. Altså det har faktisk en bund i videnskaben. Fordi når fulde mennesker åbner munden og fortæller sandheder, så er det i sandhed sandheder, ikke? Fordi forskning viser, at det ikke er tanker, der tankerne opstår ikke på grund af fuldskab. Det er ædru tanker, som nu ikke bliver kontrolleret. Så man får ikke nye tanker, fordi man er fuld nødvendigvis. Man får bare, man mister frygten eller hæmningerne i forhold til at udtrykke sine tanker. Jeg skal ikke definere ham, fordi jeg måtte også prøve at lægge den her forskning og det her princip ned over mig selv, ikke? Og jeg har jo gennem tiden sagt uhørte ting, når jeg er fuld. Altså, nogle gange så siger jeg det, fordi jeg prøver noget af socialt, ikke? Jeg ser, hvor langt kan vi gå her. Nogle gange så gør jeg det, fordi jeg keder mig. Fordi jeg måske har ADHD. Så jeg bliver simpelthen nødt til at sætte lidt gang i selskabet. Og derfor kan jeg komme til at udtrykke et eller andet, som jeg måske ikke mener nødvendigvis. Eller, hvor jeg i hvert fald ligesom prøver at ryste selskabet, eller teste, prøve noget af. Ikke?
0: Hvem tror du av oss andre to her er det som har det akkurat på den måten? Sånn?
1: Det har du, Hilde.
0: Jeg har nok det. Men det, som, det er en liten sving på dette, og det er at Hårek Hansen her, han er rådgiver for Simen Velle, som er en av de unge politikerne, yngste politikerne nå på Stortinget. Og der er mange svinger i dette som man kan ta. Man kan ta at journalisten, den ene av de to journalistene, har bakgrunn fra Miljøpartiet De Grønne. Det er en sving. Hun har blitt utsatt nå for masse trusler og kvinneforakt. Simen Velle, som Hårek Hansen er rådgiver for, han har nå blitt utsatt for drapstrusler. Hans familie er utsatt for drapstrusler. Og Hårek Hansen, jeg aner ikke selv hvordan hans inbox ser ut, men det trykker inn også i en ganske algoritmisk polarisering. For Simen Velle, han er et stort forbilde for mange unge gutter, og jeg har snakket med unge gutter som sier at den type rasisme da, den florerer nå inne i de sosiale mediene. Den får ikke jeg med meg, for jeg har ikke en ung manns skjerm foran meg. Men den måten å snakke på, det er blitt mye, mye vanligere i det skiktet som jeg ikke har tilgang til. Så det er mange, mange retninger å gå her, og det tror jeg er et utgangspunkt for oss å snakke om journalistikken, for hva gjør denne typen journalistikk egentlig? Har det noe for seg?
2: Vi måste forklare for svenska lyssnare i alle fall at, rätta mig om jag har fel, men en journalist sitter på en bar tillsammans med en vän som också är knuten till FRP, eller hur?
0: Har varit i FRP.
2: Har varit. Okej,
0: okay, lite kontakter inne i.
2: Och journalisten är själv en tidigare miljöpartist, va? Och sen så är det fler som ansluter, fler journalister som sätter sig ner här och även då den här mannen som pratar om minusvariant som alltså är en rådgivare till en bemärkt FRP-politiker. Och han dricker öl och sen börjar han prata om pakistanierna och minusvarianten. Så att det är ett öppet sammanhang, folk sätter sig ner. Och när han börjar prata på det här viset så tar flera journalister i sällskapet oberoende av varann fram sina mobiler och spelar in honom. Och det här hamnar sen på TV2.
0: Mm.
2: Eller hur? Det är så det går till.
0: Jeg vet ikke om andre journalister også har spilt inn.
1: Ja, det er i hvert
0: fall den. Ja, ok. Ja, unnskyld. Ja, da har dere.
2: Hur skulle jeg selv ha gjort som journalist? Altså, jeg kan sige så her. Om jeg har venner hjemme hos mig og Bengt, og dørene er stengt, og man vet at det her er et privat sammenhæng, då stannar alt som sägs hjemme hos oss.
0: Chatham rules.
2: Absolut. Men om man sitter på en bar och det kommer någon som man inte känner och som börjar snacka och som börjar snacka på ett sätt som man tycker att det här borde ju folk känna till. Att FRP har rådgivare som tycker så här. Då tror jag nog att jag också skulle sätta på inspelningsknappen faktiskt.
0: Tror du det?
2: Ja, jag tror faktiskt det. För att jag tycker att det har ett allmän intresse. Sen skulle jag känna mig fruktansvärt smutsig. Men jag tror att jag skulle... Nej. Jag funderar mycket på det här faktiskt.
1: Och var går gränsen så? Vad hvis det är en central kommunal embedsman? Vad hvis det är en embedsman på mellemledernivå? Vad hvis det är en topchef fra en privat virksomhed? Eller en kendt fodboldspiller, som har en stor hvad hvis det er en influencer med 150.000 følgere og så videre, ikke? Jeg altså, synes, det bliver meget problematisk. Jeg vil mene, vurderingen fra TV2, eller fra dem, der ligesom vælger at bringe det her, må jo være, om det er en enkelt persons fuldskab, og hvad hedder det, måske endda hans personlige holdning, som han oftest holder hemmeligt, som kommer frem i det her selskab, så bliver man efter min overbevisning nødt til at vurdere, det kan vi ikke, hvad hedder det, gå videre med. Mm. Men så kan det også være, at man betragter det her som repræsentationen af et stort, magtfuldt mørke, som jeg synes, du indikerer, Hilde, med din indledning.

0: udledning her, at der er, hvad hedder det, et udbredt fænomen her, som ikke bare er udbredt, men som også er infiltrerende og potentielt meget magtfuldt, ikke? Og hvis det er tilfældet, så er det jo en helt anden situation, vi står i. Jeg har bare ikke set beviserne på, at det her er tilfældet.
1: Netop fordi det er så enkel journalistik, og det er det, jeg holder mod hele denne saken. Jeg synes, det er dårlig journalistik. Jeg har ingen respekt for det. Her oplever jeg, at det bliver en sådan journalistisk virtue signaling.
2: Ja, men det
1: en vise hvor god en er. En vise at se på mig, her sitter jeg og har de gode vurderingene. Til og med, jeg kan bare sige det, for på det optaket så hører man en som siger, men hør nu her, det er ikke, du kan ikke sige dette. Han er også FRP'er.
0: Ja.
1: Og det snakker man ikke om.
0: Men TV2 vurderer jo, at udsagnene har offentlighedens interesse, og derfor bør publiceres, ikke? Det er jo den vurdering, et medie skal gennemgå, før man publicerer, ikke? Men jeg forstår ikke, ud fra hvilket princip man ligesom vurderer det. Altså, fordi TV2 hævder ikke, at han er racist, hvilket han også selv afviser. Ikke?
2: Men det er en racistisk udsagnene,
0: ja, ja, udsagnene defineres af forskere som racistiske. Så hvad er det, ligesom TV2 gerne vil med den her fortælling? Den kan jo kun kategorisere ham som racist. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, det ligesom går ud på projektet. Det journalistiske projekt.
2: Jag vill inte heller kategorisera honom som rasist, men jag skulle säga att det är en rasistisk handling ändå att sitta och prata om pakistanier som minusvarianter och prata om den vita överlägsna rasen, att det är de som ska reproducera sig bara. Det blir så här, vem är rasist och inte? Det blir lite... Jag tycker att det är intressant det som Hilde säger, att det här är ett narrativ som sprids nu väldigt snabbt, det här med minusvariant, som alltså är en rashygienisk term som vi hade, som jag trodde liksom vi var över efter andra världskriget. Jag trodde vi var förbi det här, precis som den här diskussionen om riktiga danskar kan dricka mjölk eller inte. Det känns oerhört gammaldags. Ja, men att det här bara väller fram nu, det är klart att det har ett allmän intresse.
1: La oss være noe helt ærlige. Tror dere dette er mer radikalt eller mindre radikalt enn det mange, særlig unge menn, møter i feeden sin hver dag?
0: Mange unge menn møter i deres feed?
2: Jeg tror at det er det her, de møter i sine feeds.
0: Ja, men altså, okay, lad mig høre, hvor du vil hen.
1: Nej, altså, utgangspunktet er, at dette er både teorier, vi har jo snakket om det før, hvor lett teorier nå spres i sociale medier. Og de unge menn jeg møter, som er ganske mange, har jeg snakket med dette om. Og de sier at denne type innhold spres nå, der er så... En sa, jeg stoler ikke på min egen generasjon unge menn, sa han. Fordi det er så mye som spres og på en måte surrer rundt. Så derfor lurer jeg på om dere tror det er mer eller mindre radikalt enn det veldig mange, jeg sier ikke alle, det mange får opp i feeden. Ikke hva de mener, eller hvor de er, eller om de radikaliserer selv, men hvor mye material som kommer inn i synsfeltet.
2: Jag tror att det här är kommer få. Och jag hade inte förstått det om inte ett sånt här avslöjande hade kommit. För jag är precis som du, Hilde. Jag har inte de här unga männens skärmar framför mig. Men jag tror att det här är den stora berättelsen som handlar om vi och dem som kommer nu. På olika varianter. Vilka gills inte? Vilka vill vi ha här? Vilka vill vi inte ha här? Vilka ska få skaffa fler barn och inte andra? Och så där. Det är, jag tror att det här är... Säger någonting av vår tid väldigt, väldigt starkt.
1: Ja. Och nu må jag understreka att jag nu inte sa någonting om hur de unge männen selv måtte bevege sig eller vad de selv tänker. Jag tänker att det jag säger någonting om är att detta är innehåll. Det är begreper och det är innehåll som det är enorma mängder av.
0: Men alltså, selvfølgelig er det sådan, at i og med vi har skærme foran os, hvor vi kommer i kontakt med mennesker, som ikke tilhører vores nærmeste flok, så vil vi også blive udsat for yderst radikale og vanvittige holdninger, som kommer til udtryk gennem helt tossede udtalelser, ikke digitalt. Selvfølgelig er det sådan, men det her siger jo ikke noget om en tendens, altså det her fænomen her. Vi ophøjer det pludselig til at blive definitionen af noget, som jeg fornemmer.

0: säga, så kan man inte säga det någonstans. Vi vet att det sägs.
1: Men det du sagde, annanstans. Hilde, det var, ja. at det var vigtigt, at vi fik defineret, hvad der hører til i, hvad hedder det, inden for rammerne af de udtalelser, vi kan have, og hvad der ikke hører til. Og der synes jeg bare, at det offentlige, hvad hedder det, Norge og det offentlige Danmark har markeret sig tydeligt. Mm.
0: Ja, visst, absolut. Men det er, det er jo de her offentlighederne, som, så väldigt, som vi er en del af, som väldigt, väldigt många människor sätter sig emot.
2: Mm.
0: De hatar ju människorna alltså, i offentligheten. Det är ju mycket av där polariseringen sker.
1: Ja,
0: så vad säkert. Vi säger spelar ingen roll därför att man
1: men prøv att höra här. Ungdomen har alltid radikaliserat sig i förhållande till hvis du har ungdomsavdelningarna i de olika partier så är de långt mer radikala än moderskipet är.
2: Jeg tror i alle fall at den samtalen, det eneste godt som kan komme ut av det jeg mener var ganske dårlig journalistikk, er at man får en samtale med det som i stedet for oss skjedde, er at både Simen Velle, som denne mannen var rådgiver for, hans familie, og journalisten, og den ene og den andre, utsattes for trusler. Så det sier noen ting om at vi må skape noen større rom for å snakke ut på en annen måte, og snakke ut i helsetninger, for nå klipper vi opp verden i så små deler, at vi kan alle sitte og skape oss vår egen lille virkelighet.
1: Mm.
2: Som
0: absolutt,
2: vi kan reagere på.
0: Vi er helt overens.
2: Ja.
3: Norsken, svensken og dansken.
2: Nå har vi kommet så langt at vi skal presentere nok en viral hendelse. En mann som har dukket opp i feeden min hver eneste dag den siste uken, nemlig Jung Lin. Og hvem er Jung Lin, Åsa?
0: Han er født 1996, og han er stockholmare, og han er en av verdens største hiphopartister. Og han har haft lite svårt at slå igenom i Sverige i den meningen at han inte är svart eller från förorten eller så där, utan han är vit och medelklass. Så det är liksom, finns de som inte tycker att han gills, men nu tror jag att han har
2: breakat.
0: Han har knäckt näsan på alla efter 20. Alltså han har kommit ut med en video som ligger på YouTube. Den är nästan 8 minuter lång. Jag ska säga, det ska mycket till för att jag ska ge 8 minuter av mitt liv på någonting på YouTube. Den är oemotståndlig. Den är så extremt catchy och koreografin liknar inget annat som jag har sett. Det är stenhårt och det är ändå så hoppfullt.
1: Det är så fantastiskt.
0: Ja,
2: vad heter låten?
1: Den hedder Storm 2 af Generation og Young Lean. Mm. Men der er også noget, hedder den ikke ondskab, den der Jan Guillou-ting der?
2: Ondskan. Ondskan. Mm.
1: Ja, og der er sådan noget...
0: Jan Guillou, ja, ondskan.
1: Ja, og der er sådan noget...
0: Det er ikke han som...
1: Nej, men der er sådan noget ondskab over den, ikke? Og ligesom der er også... Vi har jo diskuteret Herlufsholm med den danske kostskole, hvor man også går i skoleuniform, som de har på her, ikke?
0: Der
1: er også noget Fight Club og Adolescence og sådan noget over det her, men det er jo også en form for, hvad kan man sige, positiv manifestation af en ung maskulinitet, ikke? Som handler om både sammenhold og frigørelse. Ikke? Og brutaliteten er ligesom kanaliseret ind i et fællesskab.
2: Ja.
1: We stay united through the storm. Lay all your love right on my door. Ikke? Det er så smukt, altså.
2: Ja. Nej, den er helt... Den er så suggestiv. Alle, uanset aldre, som ikke har nå sett dette i løpet av den siste uken, anbefales nå til å bruke litt tid, 8 minutter, på å danse seg inn i verden.